0: तुमको वाह भी
1: ले फिर वो ना लो जाने हम लाफन रही चिदेरा वोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अत्वे आला जनों में आसाते ना चिदे मेते हमने लो जान ले चिदे तो नहीं जो जो बात राम अत्यंत क्या नोटा नहीं बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिर वारुता ना ने वाशा पूछ जनों सीना मीब तो रने च मेते हमने लो जान ले इज लो ने फाम ने माफा साला माना ना जन दया Tukumnu eh asal nu menali tukumnu lebih pemberan milaran apa dia asal dan tukumnu meti atau fonat sedewi mib kepada wen rayan setul dan lu tiada mar. Selu dan ram ni tiada ni fatra lu dan orang ni tiada nak manusia. Di sini orang ni jom fatra. Fafa lu orang ni bicara misampura na. Dewa dewa mib met pun ani macam ceresan orang kara misampura na na. Nam fokan tanu nu nutsum fokan orang ni jom fatra. Jom tet kasap putjo mama dien dekil cien. Nevanya sejauh seput sum fokan tante buat seli.
2: Mau buku salo lagi serai sain rai jose. Saji mau buleh isju sora marare fatoran niena pemit ju.
3: Lebih buna di tuh fasa lebih buna zancar hati mitu. Kalau problem lagi sim fanara kat saram lewete na lebih buna. Miup kanot cita we zete na marn. Kalau di tuh fasa zancar tuh misi misi kaum biasa na fana na dikeliare. Mufai tak kuat zancar cuma kat tuh lewan.
4: Tena mahu dia rasa dalam fasa karena luah, nana orang sesawat saya. Paham ni lu mete, mete bis nanti masa tena nak saya, tena mete amni ni satu. Jika enak yang ufat itu.
3: Ni jadi ni ciri baca as follow ni gambar mau naik tanah sih. Mungkin dalam ni dia lalun ni nani liaritun. Rawe arah ke fanda ni aku azan liaritun am finta arah ke kontakt. Aman dulu lah pasti kan. Di kian zaman dah boleh mission fibun. Di mana aku kuzan de kontak tamu de ulah. Zaman itu kan mission fibun saya kian fona. Yang ni fibun dah de farakarit. Zaman mau mission fibun biasa na fona. Nada wet di lavrar lotar de fumba fono bati kian de fibun fibun. Atau cik wet macam mission fibun positif apa na azor ya.
2: Nah, ini zaman tu mission fibun dah sajian ada fite tawa. Orang yang sahiran ni. Sahiran ada ram le fite tawa nanti. Nanti deh, ni naik zaman tena marna sabut saya betul kembali kira macam ni mana so saya deh mite deh awan ada deh teluan rute boleh hanawan nanti teluan rute na yang sana pe ya, nanti anak cuma cuma murna cumi semisen saya ni ulah nak kelam leis.
3: Tuan sedih tak percaya kalau tena fikir kan nuai, tuh tuan ni biasa biasa panzakan aja kalau sih, fikir kan panzakan ama mewulavon, oih. Kau wan sasan, betul kan? Meti, betul kan saya?
4: Amni biasa tenan sana, tenan misi leis. Sati sabat saya, tenan esawa sabut foto tenan beti biasa leh biasa sana di bumi fit sabat atau amni. Di sana usaha rapit tu fart. Di si kel kelu sana tu ambang barna we, ma fit sabut selate. Si kita na yo sana di sana ambang barna ni mana? Tenan usaha ramalala barifu, tenan cici macam so. Cici macam cina cam, na farsan ana ram kulai we cici le cina msoi. Jadi cuma dia le, ya tu. Cici ni ni na, terus ane bawa mis fasatu, ngah buat sampah fit fit ni, ya tu. Na iba so cici macam tu, ni tuan zan mesti kudu ni.
3: Rayom ni fena na luar tu na le miasa tina zan, di ita pi mis le fiatanya ni, jadi le antu cesana. Ni fotona zan vulam nai, zan ni nuraesana zan vulam nai keramis fibun zan tu cium bukan tuan, jadi kan zan cuma mis fetak yang fona zan am lafun, jadi am lafun dari ekonomi, jadi am mis fetak yang pemici, faham refusai muzan.

0: Κουκλάς τον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάν την μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κοι ζυμνάς μεν ανδραζόλε να με σάικουν εις ζύγω. Ας άιδε την πέτσαν ούλα μσόρο ούτα καρσέν τα μια καταβίραν. Λοιπόν, τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζω. Λοιπόν, ήταν φωμα εν φεό φεό τέτοιο τανάνο βε, σα ζητήραν σουν. Την μισό βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζω. Vista di tirano sono una de beran dai dar ngol den ulwa to murndala neng nanti fa pina fa pta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yi tami voloni njinga anam san seran ne fan butut ke ne karan no moran chang uno de tani pre dani fuk tan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen o fa mis kanaliano fa kel de sta fa vokan leran
2: tu tsane zan bananu tsare ne fa le tu tu fa ne tu tsan ne ka tsaya leran fa zoro tena manan botsa le lala Teneva ne poavy ny olona dia totsel le zavatra nataondry zareo. Nefa n'izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena rehefa miakatra be izy dia atsaty ambalana. Raha izay fo kely moa zany dia eto aminay mihitsy rehefa tena rano ve. Dia moko olona laka ny aty aminay anankiray dia efa andimby asana be mihitsy nefa n'ilay olona makampianatra dia metsena dia miasa. Tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. Dia miakatra dia tsy azo ivoakana aho dia lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato nitahitako izao zaho hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany nitahitako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.